0: 0,5% – це не падіння економіки, а дуже повільне зростання. Остаточний прогноз уряд ще переглядає. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних після звільнення з російської неволі. Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики із пропозицією створити механізм, за якого звільнені отримуватимуть необхідну допомогу не лише в лікарні, а й після повернення до своїх регіонів. За словами Лубінця, людина після звільнення не повинна самостійно шукати лікарів, обстеження чи психологічну допомогу. У Києві керівництво медичного закладу викрили на поборах із хірургів. Як повідомили в офісі генерального прокурора, медичний директор та двоє завідувачів відділень вимагали від лікарів від 1000 гривень за кожну проведену операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями, надмірними чергуваннями та скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двох завідувачів узяли під варту, а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні змінили правила відключення світла за борги. Як повідомили в Національній комісії з регулювання електроенергетики, якщо борг за світло менший за половину прожиткового мінімуму, споживач не має платити за відключення та повторне підключення. Так само не доведеться платити, якщо електроенергію відключили з порушенням процедури. Вже з 1 жовтня діятимуть нові правила розрахунку вартості цих послуг. Після погашення боргу світло мають повернути протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Уряд України зберіг щомісячну доплату у 2600 гривень для вчителів, які працюють на прифронтових територіях. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, виплати отримуватимуть педагоги, які працюють очно або у змішаному форматі. Доплата передбачена для 23 600 вчителів. Кабінет міністрів також виділив додаткові кошти, щоб виплатити педагогам за фактично відпрацьований час минулого навчального року та забезпечити виплати до кінця цього року, зазначив глава уряду. Президент Володимир Зеленський назвав 3 пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо деескалації війни Росії проти України. За його словами, йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі та проведення тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії. За словами Володимира Зеленського, Україна готова підтримати енергетичне перемир'я та відкрита до різних форматів переговорів. Водночас подальші домовленості мають бути узгоджені сторонами. Норвегія планує наступного року виділити Україні близько 9 мільярдів доларів допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Більшу частину коштів спрямують на військову допомогу. Головним пріоритетом має стати протиповітряна оборона. Також Норвегія продовжить гуманітарну підтримку та допомогу українській енергетиці. Стере зазначив, що підтримка України важлива не лише для самої України, а й для безпеки Норвегії, що має спільний кордон з Росією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча у

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українців попередили про нову шахрайську схему з рахунками за світло. Як повідомили у Держспецзв'язку, аферисти надсилають фейкові повідомлення в месенджери із нібито рахунками за електроенергію. У них можуть міститись посилання на підроблені сайти або шкідливі файли. У службі наголосили, Міненерго не надсилає споживачам рахунки та не збирає комунальні платежі. Їх виставляють постачальники електроенергії. Українців закликають не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити банківські дані на невідомих сайтах і перевіряти інформацію через офіційні канали постачальника. Економіка України може зрости цього року лише приблизно на 0,5% замість прогнозованих раніше 1,6%. Як пояснив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, причина – посилення російських ударів, що пошкоджують енергетику, транспорт і логістику та ускладнюють експорт. Все це може позначитись на роботі підприємств, доходах, кількості вакансій та темпах зростання зарплат. Водночас 0,5% – це не падіння економіки, а дуже повільне зростання. Остаточний прогноз уряд ще переглядає. Омбудсман Дмитро Лубінець пропонує запровадити безперервний медичний, психологічний та соціальний супровід цивільних після звільнення з російської неволі. Він звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики із пропозицією створити механізм, за якого звільнені отримуватимуть необхідну допомогу не лише в лікарні, а й після повернення до своїх регіонів. За словами Лубінця, людина після звільнення не повинна самостійно шукати лікарів, обстеження чи психологічну допомогу. У Києві керівництво медичного закладу викрили на поборах із хірургів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, медичний директор та двоє завідувачів відділень вимагали від лікарів від 1000 гривень за кожну проведену операцію. Гроші передавали щотижня або щомісяця. У разі відмови підлеглим погрожували дисциплінарними провадженнями, надмірними чергуваннями та скасуванням бронювання. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Двох завідувачів узяли під варту, а медичному директору призначили нічний домашній арешт. Це поки що все.

Теплий лагідний вітер, вона назавжди буде з тобою. Якщо ти зможеш її зрозуміти, вона як свіже, чисте повітря. Вона як шовк, приємна на дотик і кольорова.

0: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Шабада-бада, шабада-бада, шабада-бада-бада.

0: засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
7: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували дронами Київ та область. У столиці пошкодження зафіксували у Солом'янському та Подільському районах. Уламки безпілотника впали на житлову багатоповерхівку. Також пошкоджені нежитлові будівлі. Відомо про постраждалого. Через російську атаку транспорт у столиці курсує зі змінами через обмеження руху в районі вулиці Вадима Гетьмана. Під ударом була і Київщина. Там працювала ППО. Наслідки уточнюються. На тлі нових ударів Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася про новий пакет ракет для систем «Петріот». Від якої саме країни надійде озброєння, президент не уточнив. Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці взимку. Українські спецслужби отримали документи, в яких, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, розписані потенційні цілі, види зброї та кількість ракет і дронів для атак на кожен об'єкт. Йдеться про електро- і теплопостачання, водоканали та енергетичні об'єкти, зокрема у великих містах. Україна вже посилює їхній захист. Збудовано понад 200 бетонних укриттів, встановлюють спеціальні екрани та сітки проти дронів. Також накопичують обладнання для швидкого відновлення енергосистеми після можливих ударів. Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні під час зустрічі у Білому домі. Сторони також спілкувались про ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Однак деталі розмови щодо України там не розкрили. Переговори проходили за зачиненими дверима. Крім того, вони домовилися підтримати проведення самітів АТС у Китаї та групи 20 у США. Це може означати, що Трамп і Сі Цзіньпін матимуть нові зустрічі вже до кінця року. Ліга Націй стартувала з нічиєї Німеччини та дубля Голланда. Так, у центральному матчі першого туру Нідерланди зіграли з Німеччиною 1-1. Німці вели майже до фінального свистка, але Гакпо зрівняв рахунок у компенсований час. Норвегія завдяки дублю Ерлінга Голланда перемогла Данію 3-2. Португалія у першому матчі під керівництвом Жоржа Жезуса мінімально здолала Вельс 1-0. Єдиний гол забив Фелікс. Також Греція перемогла Сербію 2-1. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській. Це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні зараз оголошено повітряну тривогу. Сподіваюся, ви знаходитеся в укритті, як і ми з Сашею.
2: Поки чекаємо на закінчення тривоги, продовжуємо слухати Радіо П'ятниця.
1: Підіймаємо дух та підспівуємо за перемогу.
0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:32 на годиночку. Добрий ранок всім. Нарешті пішов відбій у Києві і по областям. От, будемо повертатись до свого життя найкращого, найулюбленішого.
2: Так, так. І сподіватися, що ми можемо якось відволіктися від того, що відбувається навколо. От, наприклад, у нас є історія з київськими комунальниками. Я пропоную це обговорити.
1: Думаєш, прям з комунальниками? Ну, значить, Київ-Зеленбуд обробляє дупла каштанів у Шевченківському районі і закриває їх сітками. І начебто, ну що, лікують деревця. Але ж багато людей стали цей на захист тваринок. Виявляється, що білок виселяють.
2: Не просто, да, ці ж сітки вони ставлять якраз на дупла. Тобто спочатку цей зеленбуд залізає всередину дерева. Ну, типу, є якась спеціальна людина, яка перевіряє, чи нема там білки. Якщо білка вдома...
1: Хто в дитинстві раків ловив?
2: Так. Якщо білка вдома, її треба з цього дому виманити. І тільки після цього накласти сітку, так би мовити, опечатати житло.
1: Я думаю, що ну, от білки, вони зрозуміло, чому будуть скаржитись. По-перше, ну, ніякого тобі паперового повідомлення. Одразу залазить рука і витягає тебе. Ти тільки в іпотеку це трикімнатне дупло взяла, а тут на тобі.
2: Ну, я також хочу поспівчувати комунальникам, які це роблять, бо у білок, якщо що, нормальні такі зуби. Вони бачив, як горішки гризуть? Їм ту руку перекусити, якщо чесно, взагалі нічого не варто. Просто білки поки що нам довіряють.
1: Але ти тепер уявляєш, що комунальники приходять додому, там їх питає дружина, ти чим сьогодні цілий день займався?
2: Що поцарапаний весь?
1: Він каже, білку ловив.
0: Гарні новини на радіо «П'ятниця». Від наших новин мозок не вибухає, а посміхається.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Більша концерт можливо на постійній програмі.
6: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 8:49. От, дійсно, Саш, живемо в такі непрості часи, і так хочеться чогось безтурботного, такого простого, повернутися, як то кажуть.
2: Років на 20 тому, так?
1: Ну, не будемо перебільшувати, не на 20, ну, на 10, так, 15. Я повернулася заліпки, і знаєш, що мене повертає? Ти не повіриш. Зараз телевізор, і в ньому фабрика зірок.
2: Боже, Любочка, невже ти собі нарешті скачала оті випуски старі?
1: Та ну, ти що не в курсі?
2: Та там вже, в курсі,
1: по-перше,
2: звичайно.
1: Вони запустилися дуже масштабно на світ ТІВІ, це дуже круто, весь інтернет про це гудить, весь трец про це гудить, всі обговорюють. Знаєш, що, до речі, люди кажуть, що якщо порівнювати з нацвідбором на Євробачення, то там оці були сварки за мільйони і мільярди гривень витрачених, а тут з бюджетних коштів. А тут, начебто, все це набагато простіше, дешевше і без залучення того, що могло б піти, ну, на інші потреби.
2: То, що когось з них відправляти. Мені, до речі, я почитав треці. І взагалі подивився, був випуск останній. Мені, знаєш, що дійсно трішечки було дивно. Те, що судді якось, ну, прям, ну, настільки лояльно підходять, ну, вони взагалі нікого не сварять.
1: Ну, вони добряшки такі, так. Ну, я не можу сказати, що вони взагалі не дають поганих коментарів, але слухати їх приємно. Нема такого, знаєш, що когось захейтили, так, що тобі хочеться в телевізор запустити тапком.
2: Ні, чекай, а мені, може, хочеться, щоб трошки когось похейтили. Ну, ти глянь, оці жутіки закінчились тривога з тими довбаними шахедами. Ну, скажіть хоч якесь грубе слово.
1: Слухай, ну, ти тоді сьогодні подивися новий випуск. Я думаю, що там тобі сподобається. А, до речі, класна тємка, що можна купувати квитки на прямі ефіри, на них приходити їх дивитися і поринути повністю цю атмосферу. Ну, власне, я думаю, що ми будемо ще багато говорити про це шоу, тому що воно крутезне. І потребує нашої уваги. Сьогодні до нас прийдуть, до речі, зіркові гості з цього проєкту.
2: Так, обов'язково слідкуйте. У нас взагалі сьогодні зірковий ефір. Зрозумієте з часом, чому так. Ну і, власне, що хочеться сказати. Заходьте, підписуйтесь на соцмережі.
1: І там... отримуйте задоволення вже від цього життя, нарешті.
2: 100%. Доброго раночку всім.

0: п'ятниця. Радіо п'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Цього вересня
7: ти найцінніший мій скарб.
6: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
7: Ти вернешся додому.
6: Бред Піт.
8: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна. 28 вересня – Грузія – Україна. 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
12: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».
15: Найбудучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Новини
1: у студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія зранку атакувала Запоріжжя та Київ. Є постраждалий і пошкодження. У Запоріжжі унаслідок удару загорівся один із медичних закладів. Із будівлі евакуювали 5 людей. Один чоловік отримав легкі травми. У Києві через падіння російського безпілотника пошкоджений житловий будинок у Печерському районі. Через підвищену повітряну загрозу у столиці також тимчасово зупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» у обох напрямках. Рух міської електрички мають відновити після завершення повітряної загрози. Україна готова до комплексного перемир'я з Росією в енергетиці та Чорному морі. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Росія не атакує українську енергосистему, а Україна припиняє далекобійні удари по російській нафтопереробці та енергетиці. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Одночасно Київ готовий обговорювати і морське перемир'я, яке дозволило б безпечніше працювати зерновому коридору. Ініціативу вже обговорювали зі Сполученими Штатами. Водночас Україна продовжує готувати енергосистему до можливих російських атак узимку. У Польщі українець напав із ножем на людей у монастирі. Є загиблий. Напад стався у місті Ярослав на території монастиря сестер Бенедиктинок. За даними поліції, поранення отримали 5 людей. Один із чоловіків, священник, помер. Ще 2 постраждалих перебувають у критичному стані. Володимир Зеленський засудив напад і висловив співчуття рідним загиблого. Президент наголосив, що винний має понести відповідальність, а всі обставини злочину повинні ретельно розслідувати. Україна здобула перше золото чемпіонату Європи з боксу за 7 років. Чемпіоном у ваговій категорії до 65 кілограмів став Ельвін Алієв. У фіналі він достроково переміг француза Гюго Гро. Рефері зупинив поєдинок через явну перевагу українця. Це перше золото України на дорослому чемпіонаті Європи з 2019 року. Також у Софії Ганна Охота здобула срібло, а Ірина Луцак і Павло Іллюша – бронзові нагороди. Наразі Україна посідає 2 місце у загальнокомандному медальному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9 година і майже 9 хвилина в Україні, а на сніданок зараз має бути що, Саша?
2: Що?
1: Гарбуз.
2: Чого саме гарбуз?
1: Гарбузова
2: каша. Чи це вже Геловін, чи що?
1: Ні, ну до Геловіна. До Геловіна ми ще не дотягнули, але дотягнемо, я в нас вірю. Ми зможемо, правда, ми спораємось. Ну, тому що просто це наш такий класний овоч.
2: Не дарма ж я з відьмочкою веду ефір.
1: Зараз сезон гарбузів. І, до речі, вже є гарбузові рекорди. От, наприклад, на Сумщині хлопець 13 років виростив гарбуз 210 кілограмів.
2: 210
1: кілограмів. Це як ми з тобою разом.
2: Ось що буває, коли дитині вимкнути інтернет, не давати ніяких роблексів, знаєш. Хоч кудись треба дівати енергію. Він що його, надув той гарбуз? Яким чином 200 кілограмів?
1: Ой, він його там добривав там якийсь використовував, поливав, старався. Ну, коротше кажучи, хлопчик все літо був зайнятий, ну не все літо, з серпня місяця. І тепер викликали вони представників книги рекордів Гіннеса. Ті туди їдуть з вагами. Ага. Ну, буде весело.
2: Але це єдиний хлопчик, якому, з яким дуже цікаво проводити час усім бабусям в селі. Він аграрій, з ним можна сісти, він все про врожай розповість.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс «Новобуд». Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
6: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
7: За використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну що, сьогодні 25 вересня на календарі, п'ятниця. Нарешті добігли, як Люба каже, казати до кінця тижня. І сьогодні є що посвяткувати, тому що сьогодні, взагалі, от ви мріяли про вихідні, і нате, Всесвітній день мрії сьогодні.
2: Ой, мріяти ми вміємо, мріяти і вірити. А ще сьогодні Всесвітній день фармацевта. Людей, так, які постійно чують фрази на кшталт «Дайте мені щось від голови, від живота, від горла, від застуди» і так далі. І головне, що ж знати. Що дати.
1: Так, я тут обов'язково повинен зробити маленьку ремарочку і привітати матусю, мам, тебе з Днем фармацевта.
2: Вітаємо.
1: Щоб була нам здорова.
2: Взагалі-то я хотіла це сказати. Хотіла сказати, що я пам'ятаю, що твоя мама фармацевт, але хто тепер мені повірить?
1: Але хто тобі тепер продасть ті ліки? Да.
2: Хто зробить снижечку на щось від голови, правда?
1: 100%. Також сьогодні вітаємо всіх, хто тренує і має право називатися тренерами. Всесвітній день тренерів сьогодні.
2: Хочеться тренерам побажати, щоб всього...
1: Тренерам?
2: Ну я як всі не висипаюся, я ж людина.
1: Ну хильнула, Люб.
2: Ну не без цього. Окей, а як пережити, слухай, все ж відбувається навколо інакше.
1: А ти уявляєш, коли це тренер-тенер?
2: Я хочу, знаєш, побажати тренерам, щоб всього хорошого в них було 20 разів по 3 підходи.
1: Окей.
2: Хай, я ж прописала
1: хай
2: текст
1: буде
2: собі,
1: так,
2: ще
1: молодець,
2: вчора з вечора.
1: Молодець.
2: Ти...
1: Не вичитала, прописала, але не вичитала. Також сьогодні, до речі, день коміксів. Всі люди, які полюбляють щось замальовувати зі словами, можете сьогодні також посвяткувати трішки.
2: Ті, що щось замальовують зі словами, це підробники документів.
1: Зі словами хоч би не впіймали, так?
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів. У Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. В день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: А який раночок у нас сьогодні? А хто в нас сьогодні в гостях? Тоня Матвієнко, привіт! Так, дуже радий тебе чути, дуже радий тебе взагалі бачити в нас в студії. І взагалі, ти, я хочу сказати, що безстрашна, ти знаєш це?
5: Я знаю.
4: Ти помічала,
5: так? Розуміла, про що ти кажеш.
4: Так.
5: Ну розумієш, для кожного артиста, ну для мене це... У мене сьогодні свято.
4: Так.
5: У мене сьогодні дуже гарний день, у мене прем'єра пісні. Я так довго готувалася, що я до вас прийду.
6: О, мене тепер чутно. Бачите, я готувалася, ви ні. Мікрофончик.
4: Річ в тім, що ми спеціально для тебе 4 мікрофони поставили. І в нас було вангування, в який ти поговориш.
6: А я
4: так
6: думаю, що я себе погано чую. Так, прийом, це я, Тоня Матвієнко. Yeah. Хто тільки включив радіо, це я на зв'язку.
4: Та сама безстрашна, яка під шахедами готова просто добиратися для того, щоб ви почули її пісню на радіо.
6: Ну а що ти зробиш, розумієш, щоб почули? Я от сиділа, думала, ну що мені зробити, щоб сьогодні послухали пісню? От
4: так, що?
6: Прийти на радіо «П'ятниця».
4: А, логічно. Слухай, я хочу тобі зробити комплімент. Нещодавно вийшов «Музрум» за твої участі.
6: А,
4: яка ти крута. Слухай, як ти класно. По-перше, я бачив, як Мірзаян дивився, як ти переспівала його пісню.
6: Так, це Арсен, я дійсно було. Це відео знято з першого разу. Я його посадила, кажу, давай я тебе зніму, як ти слухаєш свою пісню.
4: Так.
6: Ну, найбільше в моїх соцмережах саме на Арсену пісню, сам? Яку я переспівала, ага, набрало перегляд.
4: А, я думав, саме на його реакцію.
6: І на його реакцію, і на його пісню.
4: Так. Ні, ну це дійсно класно було виконання. Незвичайно то, що Арсен співає по-своєму, ти зовсім по-своєму її заспівала. Да, це, знаєш, було цікава така інтерпретація, нове життя цієї пісні.
6: Ну, правда, бачите, не тільки мама не переспівує, вже і Арсена переспівує.
4: От. Взагалі, можливо, це секрет успіху.
6: Ні, це родинний секрет.
4: Так. Добре, взагалі тобі, як ситуація отака з каверами? Тобі подобається робити кавери на щось? Чи тобі більше все ж таки?
6: Ні, мені більше те, що моє подобається виконувати. Ну, це відповідальність. Там люди починають порівнювати відразу. Звичайно, що вони звикли до оригіналу і це, ну, там... Не дотягуєш, починають там різні коментарі.
4: Ні, ну це ж прикол в тому, що люди просто звикли, що вони чули отак цю пісню в одному звучанні, а тут зовсім по-іншому. Мене завжди дивували люди, які можуть переспівати, щоб воно звучало не так, як в оригіналі.
6: Ну, краще співати своє, я вам чесно скажу.
4: Окей, ну а взагалі, ти ж там навіть «Don't Speak» перекладений українською співала.
6: О, так, це було, уявляєш, що це дійсно, в мене там всередині ця англійською звучить, ага, а мені треба українською, це дуже важко.
4: Так, а що, до речі, в тебе з мовами, окрім української?
6: Ніяк, взагалі.
4: My English is finished, так як я.
6: Вона родилась на 80-х роках.
4: Так, розумію.
6: В школі не було, мені була, але погана англійська.
4: Ну, давай чесно казати, хто її там вчив, да?
6: Я дуже шкодую, це єдине, про що я шкодую.
4: До речі, так, кажуть, що в дитинстві воно легше запам'ятовується. Ну, а сьогодні ти до нас прийшов з новою піснею, пісня називається «Ти зможеш все». І ми в тобі, в принципі, не сумніваємося, як то кажуть, що ти зможеш все. Після невеличкої паузи ми навіть повернемось і трішки перевіримо, що зможе Тоня Матвієнко.
6: Все, я зможу все.
4: Можливо, це навіть для неї буде трішки здивування.
3: На радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь Подробиць на сайті Радіо П'ятниця. Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Кажуть, восени все дорожчає.
12: А у Файнатаун навпаки.
11: Бо Кан святкує 25 років.
12: І дарує до 25% знижки на квартири.
11: Лише у вересні перший внесок від 10%.
12: І розстрочка до 5 років.
11: Отака осінь мені подобається.
12: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
11: Деталі на finetown.com.ua.
13: Файнатаун. Живий квартал.
14: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємось в студію радіо П'ятниця. В нас, нагадаю, Тоня Матвієнко в гостях. Ще раз
2: доброго ранку.
1: Доброго раночку тобі. Ну, відбій тривоги був, що взагалі нас всіх зараз порадувало, принаймні в Києві. Ти принесла гарні новини, бачиш?
2: Гарні новини. Ми тобі за це безмежно вдячні.
1: Так, так.
2: Хоч частіше. Добре?
3: Ну, я б з задоволенням.
1: Люб, ти теж.
2: Ну, слухайте, я бігла з укриття до вас максимально швидко. Ну що, в нас сьогодні буде прем'єра твоєї нової пісні. Нам не терпиться вже все це почути, цей щирівний прекрасний голос. Але перед тим, ну ми ж не можемо просто так от поставити пісню в ефір, не погравши з тобою попередньо.
1: Тим більше, що така чудова назва. Ти зможеш все. От дивись, зараз ми хочемо тобі в грі поставити декілька питань, а ти скажеш, зможеш ти це чи не зможеш?
3: Відповісти чи ні?
1: Так, так, так.
2: Ми не будемо перевіряти, ми повіримо тобі на слово.
3: Ну, добре.
1: На слово
3: я насправді чесно.
1: Чесно? Окей. Ну, зараз перевіримо.
2: Тож, зможе чи не зможе Тоня Матвієнко? 3 доби без інтернету.
3: Зможу.
1: Віра. Тоня Матвієнко вже сказала, що вона дитя 80-х. А в нас там було більше діб без інтернету.
2: Спроєктуємо ситуацію. Арсен розкидав шкарпетки по всій квартирі. Чи зможеш ти промовчати?
3: Ні.
1: Ми знали, що є речі, які жінки не можуть пропустити.
2: Добре, тиждень не купувати взагалі нічого, окрім їжі.
3: Нормально.
2: Ти не транжира, да?
3: Ну, зараз такі часи, і плюс я не транжира.
2: Окей. А вийти з дому без макіяжу, знаючи, що в цей день ти можеш зустріти знайомих чи ще гірше журналістів?
3: Ну, я нічого так ще виглядаю без макіяжу.
2: Ну,
3: ні, да. Я вважаю, що головне, щоб голова була помита.
1: Ага. Бо зараз це привілегія інколи, коли є гаряча вода. Так,
2: так, взимку ми так відрізняли людей, хто багатий, а хто не дуже. Знаєш, хто може, коли немає світла води, піти в салон, собі помити голову? А хто чекає на
1: кулинку? Записуйте спортзали, люди, там працює.
2: Окей, добу не перевіряти, хто подивився твої сторіс.
3: Ну, я не це, не перевіряю.
2: Не перевіряєш?
3: Ну,
1: окей, перефразуємо. Не перевіряти, хто подивився сторіс Арсена.
3: Арсена? Я туди краще не ліз.
2: А взагалі було таке, що ти перевіряла його сторіночку в Інстаграмі?
1: Ніколи, Люба.
2: Писав хтось йому щось в дірек чи
3: ні? Ну, колись було, але це дуже поганий досвід. Краще на це не дивитись, не перевіряти. 100%.
1: Ну, по-перше, що ви хочете там знайти?
3: Нічого нового.
2: Окей, як думаєш, чи зможеш ти цілий тиждень їсти одну і ту саму страву?
3: Ой, ви знаєте, це про мене. Для мене їжа, це дійсно просто, щоб не померти від голоду. Я не дуже люблю їсти. Тому я зможу їсти одне те саме.
2: Але ти дуже любиш.
1: Але що одне і те саме? От яка твоя улюблена страва?
3: Ну, наприклад, кожен ранок варене яєчко, у мене майже кожен день варена гречка є. Я від цього кайф не получаю, я просто їм
1: все. Просто того, що треба...
3: Треба поїсти, бо голова в мене розболілась, і там може в оморок впасти, бо не поїла.
1: Слухай, ти як в матриці, знаєш?
3: Спокійно до їжі ставлюсь.
1: В матриці, пам'ятаєте, там було, вони їли, звичайно, якусь жижу, того, що насправді просто для енергії їжа потрібна.
2: Ну, це приблизно та сама історія. Але ми знаємо точно, від чого ти кайфуєш, що приносить тобі задоволення, від чого хочемо вже кайфанути ми. Твої
3: можна два рази?
1: Слухай,
2: пісні, твій голос.
1: Так, але ти так класно, ми вже сьогодні поговорили, так класно співала наживо Музрумі. А ну, ми знаємо, що вранці дуже не люблять артисти, коли їх просять поспівати.
3: Ні, я не буду співати. Я хочу, щоб ви послухали мою нову пісню.
1: Ні, а я все одно, включаю.
2: Добре, прем'єра на радіо П'ятниця. Просто зараз ми тобі дуже вдячні за те, що ти до нас завітала. Ми готові?
1: Я завжди готовий. Можливо, ти хочеш щось сказати перед цією піснею?
3: Я хочу, щоб ви зараз не переключили радіо і послухали мою пісню, будь ласка.
1: 100%.
3: Так, це моя нова. Це прем'єра. Я десь над нею працювала 3 місяці. І вона мене особисто надихає.
1: І зараз
3: я
1: ми
3: дуже
1: надіюся,
3: що вас теж
1: чому?
3: Надихати.
1: Тоня Матвієнко, ти зможеш все, полетіли. Ось прямо зараз.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування познання інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній Судоми Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній Судоми Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
5: Неділька часом, дієтична добавка.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
11: Нове місто.
12: Нова мрія.
11: Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже, тільки на Київстар ТБ.
13: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
14: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
19: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
20: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаймо ці емоції.
21: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
22: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару. І ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах ЛНЗ. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильці, святкуючи цей забитий м'яч.
19: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги.

0: перебої, які провайдери намагатимуться оперативно усувати. Водночас вартість інтернету може зрости, оскільки компаніям необхідно покривати витрати на ремонт пошкоджених мереж. Українців також закликають не піддаватися повідомленням про нібито повне зникнення зв'язку в країні. Україна розглядає перенесення пунктів пропуску на територію сусідніх країн. Причина – російські обстріли поблизу кордону та необхідність забезпечити безперебійну роботу логістики. У Міністерстві відновлення повідомили, що такі можливості вже обговорюють із сусідніми державами. Спільні пункти пропуску за межами України також можуть пришвидшити митні та прикордонні процедури. Подібний формат уже працює з Польщею та Молдовою. Туреччина активізувала зусилля для відновлення зернового коридору у Чорному морі. Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара пришвидшує дипломатичні переговори, аби гарантувати безпеку судноплавства та не допустити поширення війни на Чорне море. Так, Туреччина вже передала Україні та Росії свої пропозиції щодо деескалації. Ердоган також обговорив відновлення зернового коридору із Володимиром Зеленським. І, за його словами, отримав позитивну відповідь. Україна вдруге поспіль зіграє з Італією за вихід у фінал Кубка «Білі Джин Кінг». Італійські тенісистки у чвертьфіналі здолали Китай і стали суперницями українок, які раніше обіграли Бельгію. Ці збірні зустрічалися у півфіналі минулого сезону. Тоді Україна поступилася, а Італія згодом стала чемпіоном турніру. Цьогорічний півфінал Україна-Італія відбудеться у суботу, 26 вересня. Початок о 12:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Година в Україні 10 година, 6 хвилина. Трошки наш звукорежисер сьогодні не в формі, невчасно натискає кнопки. Да, Саш, що таке?
2: Хто такий?
1: Добрий ранок. Добрий раночок. Взагалі, знаєш, думаю, в якому ми цікавому світі живемо, в які цікаві часи. Я, наприклад, можу пишатися своїми підкаченими ногами. А все чому? Тому що скільки разів я бігаю в підвал, в студію, в підвал, в студію.
2: Я вважаю, що тобі потрібно ще й переїхати на 25-й поверх.
1: Дякую. Ти любиш мене, я знаю.
2: Ліфти вимикати, ну, прям, щоб до нас заходила Люба бодібілдер.
1: Хочемо сказати головне, це слова підтримки всім, хто потерпає від цих нескінченних атак. Ми разом з вами, ми відчуваємо те саме, що і ви. Тримаємося, давайте робити все, щоб наш дах все ж таки не поїхав. Дякуємо нашим Збройним силам. 100%. І заряджаємося позитивом, на Радіо П'ятниця інакше не буває.
2: Це ми вам точно гарантуємо. І щоб цього позитива ще додати, в нас сьогодні буде ще одразу декілька гостей. І поговоримо ми про прем'єру на Світ ТВ, про нову фабрику зірок. Так що, так, от саме готуйтесь робити.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.ua».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Зустрічайте! На Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на Світ ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні 10 година, 15 хвилина, і наш зірковий час, а точніше, Саш, не наш, тобто зірковий час, точно ні, тому що в нас сьогодні герої нової фабрики зірок на Світ ТВ. Дві людинки, які вхопили вдачу за хвіст, їм вдалося потрапити в це довкола цих щасливчиків.
2: Причому комусь навіть вдалося встрибнути в останній 13-й вагон, про це ми також поговоримо сьогодні.
1: Тендерді і Повінь, привіт вам!
3: Привіт.
4: Дуже дякую за запрошення.
2: Та нам приємно, що ви прийшли. Ви що, нові зірки народжуються?
1: Ми першими вас пощупали.
2: Ну, до речі, вже є якесь відчуття, що ось ви тепер зірки?
3: Ну, чесно кажучи, прямо такого, що там всі підходять на вулиці, нема, звичайно. Але...
2: Не всі через одного поки.
3: Да, але ми якби нарощуємо. Ага. Набираємо оберти.
2: Можливо, так. Це, да? Ну, слухай, тебе відібрали взагалі журі зіркове, да? Правильно? Mm-hmm. А от Повінь взагалі пройшла, як я вже сказав, 13-м номером. А тебе відібрали, я так розумію, глядачі.
4: Так, так. Перемога в голосуванні глядачів.
1: І мені зараз цікаво, кому з вас спокійніше? Дівчинці, яка знає, що її підтримують і люблять люди, чи хлопці, який він знає, що він достатньо професійний, тому що його оцінили журі, обрали.
2: А ти отак вирішив одразу їх глобами зіштовхнути?
1: Ну так, і він може трошки розслабитися. Ну давай спочатку в нас Повінь скаже, як дівчинка.
4: Ну, насправді це дуже велика відповідальність і мені дуже лячно, тому що бути вибраною глядачами – це, знову таки, велика відповідальність так. За рахунок того, що я не можу впасти обличчям в бруд і якось споплюжити надії людей, які віддавали свої голоси і гривні.
2: Там навіть грошима?
4: Одна гривня голосування.
2: Ні, ну одну гривню
1: в тебе є, Саша, можеш проголосувати.
4: Яка перетворюється в 10 гривень для Superhumans. Тобто
2: це
4: прямо така благодійна історія була від Світ ТВ. От, тому мені трошки лячно, тому що мені здається, що зараз мої виступи будуть розглядати просто під мікроскопом.
1: Так і буде, так і буде.
2: А ти заспокоїла, так?
4: Так, давайте тепер послухаємо більш професійного.
1: Тендер Ді відповідає.
2: Ну, взагалі, як тобі здається, важко було трішки захопити увагу і взагалі чарами своїми оповити журі? Чи тобі легко так на раз-два далося?
3: Ну, перше, я хочу сказати, що я думаю, що всі учасники, які є, всі фабриканти, вони, ну, професіонали.
2: Так.
3: Певним чином, да.
2: От. Інакше їх би не взяли, правильно?
3: Да, і також у всіх є певна любов глядачів, не тільки у Повені, я думаю, да? Теж ми трошки розділяємо це. От, з приводу журі, я от, да, виступав на кастингу.
2: Ага.
3: У мене було два номери. От так. На першому випуску і в другому, там два було випуски
2: так,
3: кастингу.
2: Так. Ага.
3: От, і, в принципі, журі дало мені шанс, бо побачили, що дійсно я хоч і не ідеально там співав, але в мене є цікаві пісні, непоганий вокал.
2: До речі,
3: вокал.
2: Ти ж пишеш сам пісні, ти співав свою власну пісню.
3: Так, так. Кожен фабрикант співав власну пісню, я також. І, можливо, якраз оця от авторська пісня, вона зачепила.
2: Так.
3: І далі от мені якби дало шанс попрацювати з коучами. І от в наступних ефірах, я думаю, що глядачі могли побачити, що я виріс певним чином.
1: Так, ти теж був 1.75 м, здається, а зараз тебе вже скільки?
2: 1.90 м.
4: 1.76 м.
2: Там ж на фабриці тягнуть.
3: До речі, я дійсно 1.75 м, мені здається.
1: Бачиш, в мене досвід просто є.
2: Так, слухайте, а що по забабонам, я от хочу спитати, особливо в Повіні. 13, як тобі число?
4: Мені подобається. У мене є кілька синглів, які вийшли 13-го числа. Причому якось так сталося, що обидва ці сингли вони взагалі вийшли в п'ятницю 13-го.
2: Це не під, ти не підлаштовував, це так вийшло?
4: Я не підлаштовую, я навпаки намагаюся це все повернути в свою користь, на свою користь. От, тобто мене все влаштовує, все окей.
2: Клас.
1: Добре, розкажіть мені ще такий моментик. Чи дивилися ви попередні випуски «Фабрики зірок» і чи є є у вас думки, що ваше набагато краще?
3: Ну, я можу сказати, що я, коли був дитиною, ми разом збиралися з сім'єю, дивились... Ага.
1: Тобі «Фабрику
3: зірок»?
1: Два роки було?
3: Ні, мені
2: що
3: було
2: за ейджизм, Любов?
3: Мені було більше.
2: Те, що ви сидите тут пенсійного віку.
3: Але я пам'ятаю, що ми дивилися. Але я можу зараз переплутати «Фабрики зірок», яка це була, зараз підскажете. Там був, значить, от Матіас і...
1: І Шурін. І ми з ним дивилися. Мама Ріка.
3: Да, да,
2: це,
3: да.
2: І це, здається, була
1: це третя,
2: фабрика.
1: Це третя фабрика.
3: Третя, значить, да. І ми дивились, і, наприклад, мені подобався Шурінс. Чомусь такий у нього був такий трошки енергетика. Да? Да, трошки така, трошки дарк, така, трошки темна. От, а моїй мамі подобався Матіас, бо він такий більше такий янгол. От, і ми отак вболівали, в принципі, я пам'ятаю, ну, і це було дуже цікаво. От, як нас якось це об'єднувало, я б сказав.
1: А зараз що там вас? Щось об'єднує вас, учасників «Фабрики зірок»? Чи ви вже почали там трошки ненавидіти одне одного?
2: Чи є, ти маєш на увазі, всередині вас цей дух? Супер?
3: Можливо, повінь скаже, бо вона прийшла, відчула атмосферу, яка у нас вона була. Дуже різна.
2: До речі, ти прийшла вже в сформований колектив.
4: Так, так, я відчувала себе в особливості в перший день таким предметом, який кинули в сталу екосистему. Ага. Знаєте, і мені, звичайно, було трошки лячно, тому що команда вже спілкується по-іншому з цими фабрикантами.
2: Так.
4: Всі між собою спілкуються, тим більше у них був час підготуватися до першого прайму, підготуватися до всього-всього-всього. Тобто вони провели набагато більше, ніж тиждень. Так? Разом.
3: Так, так, так.
4: От, тому, власне, мені було трошки лячно і незрозуміло, що взагалі робити. Ну, я дивлюсь на цих людей, я ніби їх знаю, мені знайомі їхні обличчя, мені знайомі їхні імена, я плюс-мінус розумію, що вони з себе представляють, але якось оце підійти, завести розмову, ну, було трішки складно. Тим не менш, вже з другого дня почалося таке дуже помітне полегшення.
2: Ти вже звикла трошки?
1: Ви дружите чи ні? Оце цікаво.
4: Мені здається, щоб стати друзями, треба трошки більше часу і, напевно, трішки більше пережити разом. Але мені здається, що є натяки на таку дуже добру, дорослу і здорову дружбу.
2: Ну, але ж, мабуть, не без здорового духу конкуренції, правильно? Тому що все ж таки, я так розумію, що серед вас на виліт будуть обирати.
3: Так, так, вже в другому випуску вже були номіновані два учасника. І один з них має вилетіти.
2: Так.
3: Тобто вже нас на наступному прайм-шоу буде 12, а не 13.
2: До речі, вже можна подивитися другий випуск також на Світ ТВ, переходьте.
4: І голосуйте за того, хто вам сподобався. Звичайно, голосування вже відкрите.
2: А я думав, ти скажеш, і голосуйте за мене.
1: Номер 13.
4: За мене вже проголосували, я безкінечно вдячна. Я сподіваюся, що більше не знадобиться за мене голосувати.
2: А є питаннячко, знаєте, от по журі. Що взагалі? Ну, то, що, ну, одне це образ телевізора, а в житті як вони? Хтось добріший, можливо, ніж вам здавався, або навпаки, хтось занадто суворий.
3: Я от можу сказати, що на кастингу взагалі супер, от всі члени журі дуже сильно підтримували учасників. Тобто, ну, прям дуже, тобто, з великою любов'ю ставились до всіх, і це було відчутно, що от я взагалі не бачив такої прям критики сильної.
2: До речі, цього сезону я в третці бачив, що якраз трішечки хейтять за те, що, ну, занадто якось ласкаво до вас підходять, замало критики. Да.
3: Ну, от можливо, можливо, це просто проблема, ну, не проблема, а навпаки, фішка в тому, що на кастингах журі намагалось підтримати учасників і відібрати, так. Да. А вже на прайм-шоу, коли вже, скажімо так, битва за там на виліт, от, то тут вже критики більше. От.
4: Ну, хочеться ще також додати, що, ну, от, конкретно артисту та й будь-якій людині в стані стресу набагато складніше зібратися і показати хороший результат, класно виступити. Тому мені здається, що оце в першому випуску, в перших двох випусках, якраз поведінка суддів, вона була зосереджена на тому, щоб нас
2: отут,
4: розслабити.
2: Почекай, нехай буде інтрига, після короткої паузи повернемось.
0: На радіо «П'ятниця» герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Далі буде. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів, місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля, місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Зустрічайте! На радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: Тендер Ді і Повінь в гостях у радіо «П'ятниця». Запам'ятовуйте ці імена, це нові зірки народжуються сьогодні. Фабрика зірок, знову проєкт, який обожнюють мільйони, йде, тепер можна його переглянути на Світ ТВ. І давайте трішечки поговоримо про те, наскільки у вас круті коучі там.
2: В нас дуже круті коучі, я не знаю, з кого почати. Наприклад,
3: давай з Яни Цибульської почнемо, бо вона богиня. Ну, по-перше, я як людина не хореографічна, абсолютно. Я коли прийшла до неї на заняття, ну, зрозуміло, що вона хоче від мене руху і так далі, ми з нею поговорили, і насправді, коли ми вже з нею прийшли до такого спільного знаменника, вона дуже-дуже з великим піклуванням і обережністю до мене поставилася, за що я їй дуже-дуже вдячна.
4: Ну, це тому, може що... на перший раз, може потім буде вона суворіша з тобою.
3: Ні, насправді, як викладач, як коуч, як наставник, вона уважна, але сувора. І мені здається, що це такий тандем, який має зберігатися в будь-якому професіоналі, тому що ти, якщо ти професіонал, ти не можеш бути м'яким, так? Чи інакше.
4: Тим це більше, по танцях.
3: Тим більше хореографія, це, ну...
4: Це по танцях. А що по співу, Тендер Ді? Що ти вважаєш? Вас
1: хто тобі більше, до речі, заходить? У вас спів двоє коучів, я так розумію.
3: Таяна і Лауд.
2: Так, так, так. У нас, да, Таяна і Лауд, тобто це зіркові коучі. Я думаю, що, ну,
1: Вовок неймовірний, так, неймовірний голос, Вовок неймовірне звучання.
4: А як так, Таяна з дівчатами, Лауд з хлопчиками у вас займається?
2: Ні, насправді тут, от по моїм відчуттям, це так, що Лауд, він більше відповідає за техніку вокалу. Наскільки ти правильно співаєш, наскільки ти правильно технічно виконуєш свою партію і так далі. А Таяна, вона відповідає за відчуття і те, як ти відчуваєш музику, а також робота з розпівками, зі зберіганням кондицій голосу, що часто стається з, ну, вокалістами.
4: Коли... А всі ми не в кондиції зараз, ми це розуміємо.
2: Да, голос сідає, от Таяна, вона дає дуже круті техніки, щоб цього не ставалося, ти міг відігрувати довгі шоу, концерти. От, тобто, от це по моїм відчуттям.
4: Ну, вам дуже пощастило насправді, а ще окрім таких крутих коучів, у вас дуже зіркове журі. Іван Клименко, так. Ірина Горова, Алан Бадоєв. Це
1: глиби українського шоу-бізнесу,
4: постійні члени журі, і ще є член журі, який постійно змінюється. Давайте ми пройдемося по цих трьох постійних. Кого боїтеся найбільше?
1: Або навпаки, може...
2: Ми боїмося, я думаю, казати, тому що це...
3: Насправді, я би сказала не про страх, а про таку трошки...
1: Відповідальність?
3: Невідповідальність з точки зору... Ну, давайте я поясню.
1: Так.
3: Я думала, що Алан Бадоєв, він от, будучи шоуменом, будучи продюсером, будучи в цілому, знову таке, глибою шоу-бізнесу українського, він на камеру грає. Ага. От є постійно...
1: Що він в житті інший.
3: Да, було таке відчуття, що він от грає на камеру, намагається от, типу, цієї експресії додати, зробити вигляд, що я вас всіх люблю, а насправді там буде на нас дивитися.
1: А насправді
3: знаєте?
1: Не всіх.
3: А насправді не всіх, так. Але коли я поспілкувалася з ним поза камерами, та й коли я спостерігала за ним поза камерами, я побачила, що ця людина, вона... живе цим, що ця людина дійсно за нас дуже хвилюється, що, ну, от є така батьківська історія, є така дуже рідна історія, тобто треба підтримати, він підійде, підтримає, треба сказати якісь слова, він їх скаже, тобто він і дуже влучно він їх скаже.
4: Ну, ми зрозуміли, що ти хочеш класних коментарів від Алана Бадоєва на заданому праві.
3: Я їх вже отримала. Насправді, ну, коментарі – це вже така історія, тобто тут теж треба розуміти, що або ти добре попрацював, або ти попрацював погано.
4: Правда, а давайте важливо... тепер послухаємо, я перепрошую, Тендер Ді. А що ти скажеш про Ірочку Горову, наприклад? Це для неї перший досвід у суддівському кріслі.
2: Ну, от по моїм відчуттям, Іра, вона дуже зацікавлена теж в цьому проєкті. І вона дає дуже конструктивну критику.
4: Шукає вона собі артистів?
1: Я от вам
2: перепрошую,
1: щоб ми зараз все відчули, наскільки класно вкладають в артистів, давайте одразу послухаємо пісню.

0: Щойно прослухали з вами пісню «Tender Deal». Слухай, ну крута пісня.
1: Ну, непогано, да. Мені теж подобається, дякую.
0: Ти її сам написав, але я так розумію, що продюсери, власне, Іван Клименко, мабуть, також приймав в цьому якусь трішки участь в аранжуванні, чи,
1: ну,
0: Іван, чи як?
1: Іван Клименко, може, хотів прийняти участь,
0: приймав.
1: Але да, да, поки, поки ні.
0: Да, поки, не вгадав, можливо, хто приймав, хто робив.
1: Не дописався, можливо, на пошту поки, але, да, ну, приймав Нікіта Шкуропад, це ага. теж крутий саунд-продюсер, так. Дякую йому, от він, да. Працював там з пивоварами також, тобто ну, ми з ним разом зробили цей трек.
0: Ага. От. Ну, і ви... це вже готовий був трек, ти з ним прийшов на фабрику?
1: Ні, я зіграв його під гітару, ага. далі мені дали, ну, саунд-продюсера,
0: так.
1: команду.
0: І ви з ним допрацювали, докрутили до цього. Yeah. От, і це так відбувається з усіма учасниками, я так розумію.
2: Так. Окрім неї.
0: Окрім неї, того, що вона, як ти кажеш, повінь, нагадаємо, додалася вже неочікувано 13-ю учасницею, і тобі тільки зараз пісню готують, я так розумію.
3: Вже підготували, так як... номінація сьогодні. Сьогодні ви могли побачити на світ ТВ номінацію.
0: Хто ще не дивився, заходьте, подивіться.
3: На цю номінацію треба було підготувати авторську пісню. Ми вже попрацювали з Сашою Мусевичем.
0: Так.
3: Це теж саунд-продюсер. Дуже класний, боже, дякую. Саша Мусевич, сонечко. От, ми попрацювали з Сашою Мусевичем і Мусевичем. Зробили пісню, але, чесно, я зроблю все, щоб ви її не почули на номінації.
0: А, в цьому ви, я думаю, я зроблю все, щоб ви її не почули, просто.
3: Я жадіна.
2: Класні судді, ми про це вже поговорили, обговорили Ірину Горову, поговорили ми про Олана Бодоєва. А що скажете про Івана Клименка? Він
0: все ж таки,
2: з цієї трійки. Він вам здається яким?
1: Ну, для мене Іван – це дуже крутий сонграйтер, в першу чергу. 100%. Тобто він написав, мабуть, найбільшу кількість хітів, і дійсно хочеться у нього вчитися цьому, от як він вміє якось так скласти слова, зробити музику, щоб там мільйони людей це слухали, надихались і вмикали усюди. Тобто мене прям це надихає, чесно кажучи.
0: Клас. Тим більше ти як людина, яка пише пісні, тобі важливо розуміти, як це робиться правильно.
2: Ну все, суддів нахвалили.
3: Знаєте, я оце прийшла, ніби я не пишу пісні, я не професійна.
0: А от розкажеш, пишеш?
3: Пишу.
0: О,
3: вообще-то.
0: Скільки в тебе вже пісень?
3: В мене 6 по 12 вийшло вже, і сьогодні ще вийшло.
0: Клас.
2: Ну, це більше, ніж у Дантеса, слухайте.
1: 13, знов 13.
0: Більше, ніж у Дантеса з фабриками зірок взятими.
3: Напевно, так.
2: Круто. Слухайте, я хочу ще поговорити трошечки про самі ефіри, про записи. Їх ми називаємо, ці випуски, прайми. Що це означає? Чим це відрізняється від звичайного прямого ефіру?
3: Це шоу записане в умовах прямого ефіру, тобто без вирізання, без нічого. Але, на превеликий жаль, через те, що у нас в Україні відбувається війна, ми повинні трішки зберігати таку безпеку.
0: Тому
3: так.
0: Це знімається, як нібито в прямому ефірі,
3: знімається,
0: так?
3: Знімається в прямому ефірі і викладається.
0: І всі, хто хочуть, можуть це зайти подивитися обов'язково. Ми дякуємо
2: на
0: вам, що сьогодні
2: ТВ.
0: До нас завітали. Так.
3: Дякую,
4: герої
3: що запросили.
4: Легендарної фабрики зірок. Нова епоха на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів Радіо 5.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: І знову
8: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.UA.
9: Живий звук.
10: Цього вересня
11: ти найцінніший мій скарб.
10: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
11: Ти вернешся додому.
10: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
12: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від Канн на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
13: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
12: «Біоритм». Відчуйте новий рівень життя від Канн. На Великій Васильківській 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Love is the answer.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: 10:51 в такі дні, як сьогодні, як вчора і, напевно, як завтра.
3: У п'ятниці?
2: Хочеться, знаєш, якоїсь підтримки.
3: Та, ми вже зрозуміли, що ти топиш сьогодні за підтримку.
2: Я хочу звернутися до всіх людей, щоб, знаєш, от якщо ви прийшли кудись, а на вас там суворо подивилися, або не додали вам цукру до кави, стільки, скільки ви хотіли.
3: Та, господі, ну закінчився в нас цукор. Вона це сьогодні менеджеру не пробачить просто.
2: Я навпаки хочу сказати, не чіпляйтеся до людей і розумійте, в яких ми умовах живемо. Давайте брати приклад з тварин. От історія. Значить, завагітніла кішка.
3: Рандом? Чи твоя?
2: Не моя, але кішка завагітніла.
3: А Люба відслідковує ці речі, вона по вулиці, як би в неї всі знайомі кішки.
2: А в неї був друг голуб. Ну, така історія.
3: Люба, це в якій реальності?
2: Ну, це правда.
3: Так, вагітна кішка, друг голуб. Вона не від нього вагітна?
2: Ні, не від нього. Але вони продовжували товаришувати всю її вагітність. І от коли їй вже прийшов час народжувати, я розкажу, це, знаєш, як легенду якусь.
3: Вона з'їла голуба.
2: Ні, і коли їй прийшов час народжувати, прийшов голуб і приніс гілки. Коротше кажучи, він звив її гніздо.
3: Вау.
2: Уяви собі. Так, це про дружбу і підтримку. Навіть якщо ви голуб, а вона кішка.
3: Нема слів просто.
2: Але може вона голубенка народила? Оці кінця цієї історії я не знаю.
3: Так, і назву міжвидового цього ми також не знаємо. В зв'язку тому, Любов, не закопуйте себе. От, що ж, відчувайте себе, відчувайте підтримку, як та кішечка від голуба. От, і будьте такими ж мужніми, як отой голуб, який не боявся кішку і приносив її оці гілочки. З вами були Любов Журбенко
2: і Олександр Задорожний. Почуємось. Па-па.
3: Обіймаємо.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт.
8: Одіне!
7: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Ну і зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
15: Від пляжу до дачі всюди радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Дизель на українських АЗС подекуди вже коштує понад 100 гривень за літр. Станом на сьогодні в окремих мережах дизельне пальне подорожчало одразу на 3 гривні і тепер коштує близько 103 гривень. В інших мережах звичайний дизель продають приблизно по 98-100 гривень за літр.

0: і становитиме від 5 до 10%. У Нідерландах зростає кількість випадків зараження вірусом Західного Нілу. За останній тиждень підтвердили ще 16 випадків, а загалом від початку року – 44. Вірус у всіх нових пацієнтів виявили після укусів інфікованих комарів. 5 людей, у яких підтвердили інфекцію, померли. Однак медики поки не встановили, чи саме вірус став причиною їхньої смерті. Більшість хворих потрапили до лікарень після появи симптомів. Найбільше випадків зафіксували у провінції Південна Голландія. На початку жовтня до Європи може повернутися аномальна спека. У багатьох країнах температура буде на 10-14 градусів вищою за кліматичну норму. Найспекотніше очікується в Іспанії та Португалії. Там місцями прогнозують майже 40 градусів. У Франції температура може сягнути 35, а в Німеччині, Італії, Греції та на Балканах – близько 30 градусів. Причиною стане надходження гарячого повітря з Північної Африки та формування так званого теплового купола. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Після концерту можливе використання фонограми.
4: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: кожному горі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, наше серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів. У Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. В день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-59-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Цього вересня
5: ти найцінніший мій скарб.
4: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
5: Ти вернешся додому.
4: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили «Купол безпеки» – систему адресного попередження про повітряні загрози. «Купол» аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні ліквідовують наслідки російських атак. У Києві та Одесі є загиблі. Так, у Печерському районі столиці унаслідок удару загинув 14-річний хлопець. Щонайменше троє людей постраждали. У Шевченківському районі дрон влучив у п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Також є постраждалі. В Одесі пошкоджені приватні будинки та

0: залишаються російські удари по газовидобувній та енергетичній інфраструктурі, які можуть вплинути на ситуацію взимку. Попри перевиконання плану, заборона на експорт природного газу українського походження поки залишається чинною. Латвія посилює контроль зернових вантажів, щоб виявляти продукцію, викрадену в Україні. Сейм країни у терміновому порядку запровадив прикордонні перевірки окремих партій зерна та кормів, які надходять із третіх країн. Особливу увагу приділятимуть вантажам із Росії та Білорусі, які транзитом проходять через Латвію. Причиною стали дані України про значні обсяги зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій. Дональд Трамп назвав переговори із Сі Цзіньпіном у Білому домі чудовими. Так, президент США та лідер Китаю спочатку провели зустріч тет-а-тет, а потім переговори продовжили за участі урядових делегацій двох країн. Серед міжнародних тем обговорювали російську війну проти України, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Деталі розмови щодо України сторони поки не розкривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дайзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Еленза. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields Come Your Way.
7: За використанням фонограми.
8: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
9: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
8: Живий звук.
10: Все одно я круче.
11: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день – плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день – до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з прояснення погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
7: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
8: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
10: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Данила Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки та негоду без світла залишаються споживачі одразу у 8 областях України. Нові знеструмлення після ударів по енергетичній інфраструктурі зафіксували на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, а також Одещині та Миколаївщині. Ще близько 150 населених пунктів залишаються повністю або частково без електроенергії через негоду на Сумщині та Полтавщині. Енергетики вже проводять аварійні ремонти там, де дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» також закликають із 4-ї дня до 10-ї вечора не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Президент Франції Еммануель Макрон пропонує взаємно обмежити атаки, зокрема припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах та знизити військову активність у Чорному морі. За його словами, це має зменшити ризики для міжнародного судноплавства і послабити напруженість на світовому енергетичному ринку. Париж також планує працювати над відновленням безпечного судноплавства в Ормузькій протоці та пропонує країнам групи Семи знову використати стратегічні запаси нафти для стримування цін. Росія змінює тактику атак дронами та використовує погіршення погоди. Так, під час ударів по Україні російські війська одночасно запускають реактивні безпілотники, шахеди, гербери та дрони-імітатори, а також постійно змінюють маршрути. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, противник намагається використовувати хмарність, дощі й тумани, які можуть ускладнювати виявлення та знищення безпілотників. Водночас українська ППО також враховує погодні умови і перерозподіляє.

0: животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє Baby News. Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 499 актових записів про народження. З них 254 хлопчики та 245 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та Мамалак дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: І знову скрип.
5: Міша Крупін, 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконує улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден в ЕДНГ. Філс.ком.ua.
2: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів. У Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається. В день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Театр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Цього вересня
3: ти найцінніший мій скарб.
2: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
3: Ти вернешся додому.
2: Бред Піт.
4: Одіне!
2: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
6: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
7: А з будинком що збираєтесь робити?
6: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
8: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від самого ранку російські війська атакують Київ безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає. Внаслідок ворожої атаки загинув 14-річний хлопець. За словами мера Віталія Кличка, пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти міської інфраструктури. Зокрема, росіяни завдали удару і по будівлі Вищої ради правосуддя. Там, за попередньою інформацією, постраждало 6 людей. Робота установи поки що неможлива. Як уточнили у поліції, через російські удари пошкодження зафіксовані загалом у 4 районах Києва. Зараз триває ліквідація наслідків атаки. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Це підтвердив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на останній зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Коли саме Україна зможе розпочати виробництво та якими будуть його обсяги, наразі не уточнюється. Нагадаю, також напередодні Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо нового пакета ракет для систем «Петріот». Кількість таких ракет і країну-постачальника президент не назвав. Після масштабних повеней із сувів у Непалі й Тибеті зниклими безвісти залишаються 56 громадян України. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ нашої країни. Інформації про підтверджених загиблих чи поранених українців наразі немає. Українські дипломати разом з місцевими органами продовжують пошуки та ідентифікацію зниклих. Для цього в родичів уже відібрали біологічні зразки для ДНК-експертиз. У зовнішньополітичному відомстві України зазначають, що через масштаб руйнувань ситуація залишається складною, а справа перебуває на особливому контролі. Мобілізованим митцям можуть дозволити творчі відпустки. Про це заявила міністр культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. За її словами, Мінкульт працює над механізмом, що дасть змогу військовослужбовцям із творчих професій отримувати час для роботи над культурними проектами.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. Не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від «Ріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
7: Одіне!
6: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати Біоритм на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє «Велике частування» на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Друзі, знову усіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. В чергове в нашому ефірі проєкт «Велике частування». Той самий проєкт, де ми вже другий тиждень поспіль разом з вами отримуємо знання, якими хочеться поділитися в хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. «Велике частування» – легка, захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання і не менш цікаві подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». А взяти участь у проєкті дуже просто. Мерші не відкладайте на потім прямо зараз під час розіграшу. Поки чуєте нашу розмову з учасником, якого зовсім скоро представимо, біжіть на сайт radioп'ятниця.com.ua, шукайте в розділі акції «Велике частування», реєструйтесь і чекайте наступного тижня вже на мій дзвіночок. Дочекалася його цього тижня, цього дня пані Тетяна з міста Харків, вітаю.
2: Тетяно? Вітаю.
1: Тетяно, ви знаєте. Тетяно, і питання до вас традиційне, як і до всіх попередніх наших учасників. Як оцінюєте свої знання традицій про гетьманство, про козацтво, взагалі знання історії? Можете якось? Як?
2: Ну, будемо вчити.
1: Будемо надолужувати, якщо щось упустили. Отже, так як ви представниця жіночої половини людства прекрасної, то питання до вас відповідне буде на цю тематику. Скажіть мені, пані Тетяно, чи могли жінки жити на Запорізькій Січі? Я вам даю варіанти відповіді, якщо у вас нема прям готової. Чи є готова вже?
2: Даю варіанти.
1: Так, але лише дружини козацької старшини. Другий варіант. Ні, перебування жінок на території Січі було заборонене. Або третій варіант. Так, якщо жінка сама вступала до козацького товариства. Десь ви чули...
2: Перший варіант?
1: Якщо це дружина козацької старшини, другий варіант – ні, перебування жінок на території Січі було заборонене. І третій варіант, якщо жінка сама вступала до козацького товариства. Ось ви задайте собі питання, чи чули ви про жінок на Січі взагалі?
2: Та ні, ніколи вроді не чула.
1: Ну, давайте тоді відповідайте.
2: Ну, вибираю варіант «ні».
1: Заборонене було, правильно?
2: Так, да, заборонене, ніжня.
1: На Запорізькій Січі жінкам перебувати не дозволялося. Але водночас одружені козаки могли залишати Січ, створювати сім'ю та жити поза нею. А ось приводити жінку на Січ – ні. Це було заборонено. Так що відповідь ви дали абсолютно правильну. Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Отримуєте ви електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Вже знаєте, з ким будете частування влаштовувати? Є у вас?
2: Так, зі своєю сім'єю, так.
1: З родиною. Чудовий буде привід зібратися за одним столом. Друзі, ви беріть приклад з Тетяни, реєструйтеся, чекайте на мій дзвіночок, перевіряйте свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків, гетьманщину і беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб одного дня зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» якість, «Гетьман» класу.
0: Велике частування на радіо «П'ятниця». Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд готові підтримати Україну у покритті дефіциту державного бюджету, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, партнери позитивно відреагували на потребу України в додатковому фінансуванні, зокрема для виробництва дронів і ракет. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що загалом до кінця року Україна розраховує отримати від західних партнерів 29,5 мільярдів доларів. Це, за його словами, дасть змогу уникнути скорочення державних видатків. Для отримання коштів уряд і парламент мають ухвалити низку важливих законів. Найбільший металургійний комбінат «АрселорМіттал» повідомив про неможливість відновити роботу свого підприємства у Кривому Розі найближчим часом. За останні 5 тижнів комбінат зазнав 4 ракетних ударів. Внаслідок російських атак загинули 5 працівників, багато отримали поранення. Виробничі об'єкти підприємства зазнали значних руйнувань. Компанія очікує негрошові збитки від знецінення активів близько мільярда доларів. Водночас обговорює зараз з урядом збереження інфраструктури підприємства, щоб у майбутньому мати можливість відновити виробництво. В Україні виявили небезпечні дитячі амнічники «Хорос Електрик». У зразках продукції зафіксували значне перевищення допустимого вмісту свинцю та кадмію. За даними Держпродспоживслужби, рівень свинцю перевищував норму майже 870 разів, а кадмію – у понад 40. У відомстві наголошують, тривалий вплив цих важких металів може негативно впливати на нервову систему, нирки та кісткову тканину. Держпродспоживслужба закликає людей звертати увагу на безпечність електротоварів і не використовувати продукцію, щодо якої є попередження про небезпеку. У столиці Канади перейменують вулицю Трамп-Авеню, що назвали на честь президента Сполучених Штатів. Міська рада одностайно проголосувала за початок процедури перейменування. Нову назву ще мають обрати, для цього проведуть консультації із жителями вулиці. Мер Отави заявив, що йому не подобається, коли щось у місті називають на честь Трампа, якого він звинуватив у ворожості до Канади. Вулиця отримала назву ще понад 25 років тому, коли район Центральний парк забудовували в нью-йоркському стилі. Рішення про перейменування ухвалили на тлі загострення торговельних відносин між країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini. Бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: It's My Life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields Come Your Way.
9: За використанням фонограми.
10: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні у п'ятницю 25 вересня в день на півночі термометри показуватимуть 13-18 тепла. Опадів не передбачається. На півдні температура в день плюс 16, плюс 19. Переважно без істотних опадів. Місцями короткочасні дощі. На заході упродовж дня 13-17, вище нуля. На північному заході можливі дощі. На сході без опадів температура в день до 18, вище нуля. Місцями до плюс 20. У центрі в день 14-18 теплих градусів без опадів, у Києві хмарна з проясненнями погода, опадів не передбачається, в день 18 градусів тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Нас

0: що росін нашого літа ще засяють росін.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Волканов з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Це одно я круче.
5: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19.00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: між людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Піт.
5: Одіне!
4: Серце звіра. 24 вересня у кіно.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
11: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська від самого ранку безупинно атакують Київ безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає. У Солом'янському районі ворожий випила влучив в офісну будівлю. Пошкоджено фасад та вибито вікна в будівлі. За попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив мер Віталій Кличко. Вранці загинув 14-річний хлопець у Печерському районі. У місті пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти міської інфраструктури. Раніше росіяни завдали удару, зокрема, по будівлі Вищої ради правосуддя. Там постраждали люди, робота установи поки що неможлива. Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч щодо припинення війни за участю України та Росії. Як заявив президент Володимир Зеленський, американська сторона ініціювала підготовчу зустріч на технічному рівні і визначила місце її проведення – Об'єднані Арабські Емірати. Україна очікує пропозиції щодо дати переговорів. Також Зеленський повідомив, що Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Партнери – Єгипет, Індія, Туреччина та країни Близького Сходу – сприйняли ініціативу позитивно. Остаточне ж рішення залежить від їхніх перемовин з Росією. Україна та Угорщина врегулювали непорозуміння навколо формату «Карпатська вісімка», заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою в Нью-Йорку. Каже, що вони змогли обговорити спірні питання. Будапешт також не виключає можливості приєднатись до «Карпатської вісімки» в майбутньому. Раніше прем'єр Петер Мадір заявив, що Будапешт отримував від України запрошення приєднатись до формату, але не прийняв його і мав на це причини. Восени вперше проведуть пілотування державної підсумкової атестації для дев'ятикласників, які навчаються за програмами нової української школи. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, учні виконуватимуть завдання з математики та мовно-літературної галузі. Там також готують оновлений випускний іспит для 12 класу. Водночас, через війну, державна підсумкова атестація наразі неможлива для учнів із тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій та тих, хто переважно перебуває за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. П'ятниця! Дорогенькі мої, ой, як я люблю це слово, ви навіть не уявляєте. П'ятниця – це для мене не просто слово, це життя в житті. 25 вересня, як я вже казала, п'ятниця сьогодні. І сьогодні, дорогенькі мої, Всесвітній день мрії. Що я вам хочу сказати з собственного опита, так сказати? Якщо у вас є мрія, яка б вона не була, чого б ви не хотіли, про що б ви не мріяли, і ви, дорогенькі мої, піднімете попу і будете щось робити для цієї мрії, йти в напрямку цієї мрії, працювати, знайомитися з потрібними людьми, щось робити, одним словом, головне не сидіти рівно і просто мріяти, то мрія, яка б вона не була, і якою б такою прям заоблачною вона вам не казалась, якщо ви дійсно захочете і будете робити щось, клянусь вам, обіцяю, бо в мене таке було багато разів, мрії збуваються. Тож, дорогенькі мої, мрійте, як кажуть, мрійте масштабно, у Господа на це є бюджет. Не сумнівайтесь. 0800 33 27 03. Телефонуйте і можете розказати мені, до речі, про свою мрію. Можете якійсь людині побажати, щоб мрії цієї людини здійснилися, якщо для вас це важливо. Одним словом, кажіть щось тепле.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Еленза». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Ну, зараз один із нечисленних рейдів може бути. Це Олександр Драмбаєв. Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ. І не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський «Еленза». І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову «Еленза» у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Навертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: І знову скрип.
7: Міша Крупін 27 вересня. Готуйтеся до вечора живого звуку та потужної енергії. Міша Крупін разом із гуртом «Корупція» виконає улюблені хіти та нові композиції. Прямі тексти, харизма і драйв наживо. Концерт на підтримку 413-го полку «Рейд». Початок о 19-й. Побачимося у Філс Гарден ВДНГ. Філс.ком.ua.
8: Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Не буду вам навіть брехати, хай усі знають, що сьогодні день народження у мого дорогого друга, у розумного, красивого, креативного, у директора, у Василя сьогодні свято, і він зараз у мене в ефірі. Алло, пане Василь!
2: Алло! Вікторія, надзвичайно приємно, радий чути тебе, і твій позитив це надихає, заряджає. Це неймовірно.
1: Розказуй, пан Василь, що там у тебе, як ти і що хочеш сказати?
2: Зазвичай в вашу програму люди звертаються для того, щоб когось привітати, а я хочу подякувати. Я хочу подякувати своїй прекрасній, чудовій команді аквапарку «Мавка» в Буковелі, які сьогодні влаштували мені справжнє свято, неймовірний сюрприз. Чудове привітання, емоції, це просто неймовірно і словами не передати. Тому дякую кожному члену твоєї команди і впевнений, що з вами ми зможемо досягнути неймовірних нових висот, вершин, подолати всі хвилі і побити неймовірні нові рекорди взагалі в житті. Ну і всім моїм друзям і близьким, які також не забули в цей день про мене і привітали, тим самим зробили свято і емоції. Дякую щиро.
1: Пане Василю, я вітаю весь колектив вашої «Мавки» славетної Буковельської. Колектив, вам дуже повезло з керівником. Василь, ти приглашаєш, я все ніяк не доїду. Ну дай Господь, в 2027-му буду тебе обіймати, буду в аквапаркі насолоджуватися. І весь твій колектив буду також дякувати вам за те, що ви робите таку добру справу і даєте людям натхнення в цей нелегкий час. Обіймаю! З днем народження!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: На зв'язочку Хмельниччина, пані Любов. Олю, олю.
6: Я вас чую.
5: Ні, я вас
6: добрий
5: чую.
6: Добрий день, шановні працівники радіо «П'ятниці».
5: Добре.
6: Я хочу передати привіт і найкращі побажання випускникам 1964 року групі номер 1 ТТУ номер 5, що у місті Заліщики, де майстром був Михайло Захарович, це Тернопільська область. Тож, великий привіт вам всім одногрупниці від мене і найкращі побажання. Тож, дякую вам за привітання, за те, що вислухали мене. Привітайте гарною пісню.
5: Пані Любов, дякуємо вам, що ви з П'ятницею. Щастя, здоров'я, благополуччя вам, вашій родині і всім вашим одногрупникам, випускникам 64-го года. Хай всі будуть здорові, щасливі, красиві. І хай все у всіх хороших людей на планеті Земля буде добре. Ще раз дякую, що з нами.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Звягель, пан Віталій. Доброго дня, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу подякувати своїй дружині Мариночці за те, що народила мені донечку Софійку у вівторок. Знай, кохана, я тебе дуже сильно кохаю і дуже дякую тобі. Анна, місто Тетіїв. Дорога мамо Інно, від щирого серця вітаємо тебе з ювілеєм і бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою, багато щасливих років життя, любові та турботи від рідних людей, затишку в домі, здійснення найзаповітніших бажань. Нехай кожен день приносить тобі радість, добрі новини, приємні зустрічі та якомога більше моментів, від яких хочеться посміхатися і просто насолоджуватися життям. З ювілеєм тебе, наша дорога! Мої дорогенькі, найкращі в світі п'ятничні, до привітань! Звісно, приєднуюсь. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок, нова епоха на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Цього вересня.
8: Ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
9: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. «Біоритм» від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
10: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
9: «Біоритм» від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Житомирщина, пані Галина. Олю, олю!
2: Доброго дня вам, Вікторія Вікторівна, дорогенька. Як я за вами заскучала. Пані Галина, побилося.
1: Боже, яке горе. Слава Богу, що все у вас уже добре. І слава Богу, що ви в ефірі. Пані Галиночка, я вас обіймаю. Я і весь світ вас слухаємо. Що ви хочете розказати?
2: Хочу цей день поздоровити і ще не.
1: Пані Галиночка, я дуже погано вас чую. А... ще раз, кого поздоровити, скажіть? Пані Галиночка, відійдіть від приймачі.
2: Говорю, у цей день я хочу поздоровити.
1: Кого?
2: Воно рядом, я лежаця, я не можу наче.
1: Пані Галиночка, кого ви хочете поздоровити? Як звуть?
2: Хочу поздоровити санітарочку сільську Наталочку.
1: З днем народження.
2: Народження і її племінницю Сашу.
1: Сашу і Наталочку поздоровити з днем народження. Пані Галиночка, щастя, здоров'я, благополуччя вам, збування мрій, гарного настрою, позитиву і всього-всього найкращого санітарочці, її племінниці, взагалі всім людям, які вам допомагають, які поряд з вами. Будьте щасливі, будьте здорові. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Ваше привітання, Вінниця, пані Лена. Привіт, улюблене Радіо П'ятниця. Обожнюємо ваше радіо і постійно слухаємо з колективом. Хочу передати привіт колективу DL Solution з міста Вінниці. Дякую за такий чудовий колектив. Дуже люблю і дуже ціную. А особливий привіт Лені Турбова. Вона дуже чекає цей привіт. Лена, вітання. DL Solution, вітання. Всім слухачам величезне вітання.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародний валютний фонд планує провести другий перегляд програми розширеного фінансування для України у листопаді. До цього часу Київ має підтвердити джерела покриття понад 52,5 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для держбюджету на наступний рік, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Каже, наразі підтверджено близько 20 мільярдів доларів, решта потребує додаткових гарантій. Україна розраховує, що ЄС покриє близько 2/3 потреби у зовнішньому фінансуванні. Марченко наголосив, для отримання допомоги Україна має виконати взяті на себе зобов'язання. В Україні оновлюють умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. На ці зміни спрямують 385 мільйонів гривень із коштів, які вже передбачили в державному бюджеті. Уряд планує збільшити до 4 місяців термін авансування виробників протезів. Для людей протезування за державною програмою не лишається безоплатним, а отримати протез мають не пізніше, ніж за 90 робочих днів після укладення договору. Також у містах і громадах розширюватимуть безбар'єрні маршрути між житлом, громадським транспортом та важливими об'єктами інфраструктури. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Ілона Маска розширити покриття Starlink для України. Завдяки цьому українські військові зможуть протидіяти російським балістичним ракетам. Стуб зазначив, супутниковий зв'язок потрібен Україні, зокрема в районах розташування російських ракетних установок. Також він наголосив на необхідності для України систем протиповітряної оборони, захисту енергетики та фінансової допомоги напередодні зими. Фінський лідер також виступив за безумовне припинення вогню, як перший крок до подальших мирних переговорів. В Україні планують відкрити ринок залізничних перевезень для приватних компаній. Уряд уже підготував план реформи «Укрзалізниці». Про це повідомив перший заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Передбачається покрокове впровадження європейських правил роботи залізниці та конкретні терміни для відкриття ринку приватним інвесторам. Деркач нагадав, ухвалення цього плану є однією з умов отримання Україною фінансової допомоги від Європейського Союзу. Реформа має також створити умови для конкуренції на ринку залізничних перевезень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. П'ятниця сьогодні, і це чудово, і це прекрасно, і це неймовірно. Значить, дорогенькі мої, у нас з вами попереду є ще одна годинка часу. Ви можете набирати 0800 33 27 03. Набирати і виходити в ефір, запрошувати когось в гості до себе або напрошуватись до когось в гості, особливо, якщо це десь на дачі. Дуже-дуже рекомендую. Також, дорогенькі мої, можете писати. Для цього заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть. Або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і також пишіть. Я з задоволенням буду читати. Нагадую, це Радіо П'ятниця. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, і у нас одна годинка часу.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Перша концерт можливо використання фонограмі.
4: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

0: тільки ти.
1: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничені. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, і саме час сходити в кіно, я вважаю. Тож, дорогенькі мої кіномани, зараз розкажу вам дещо про фільм, який тільки вчора вийшов у всеукраїнський прокат. Значить, фільм називається «Серце звіра». Про що це, дорогенькі мої? Значить, на маленькому літачку над Аляскою летить хто? Летить Бред Піт, точніше Джеймс Белмонт, так звати героя Бред Піта. І летить він зі своїм другом, зі своїм псом. Йому стає дурно, і, значить, вони разом з псом, якого звуть Одін, це його друг, його бойовий пес, який також відправлений у відставку. І от все, вони падають, значить, і собака витягує непритомного господаря з потопаючих уламків і рятує йому, дорогенькі мої, життя. І тут починається саме цікаве. Шлях назад до людей. А там холодно, а там голодно, а там ведмеді, а там зграї вовків. І, ну, таке, ви знаєте, не саме приємне місто на планеті Земля. Цей фільм про дружбу, цей фільм про підтримку, це фільм про ту допомогу, які можуть дати один одному людина і собака, про вірність, про оце все. Тож, дорогенькі мої, якщо ви хочете отримати два квиточки запрошення на цей фільм, 0800-33-27-03. Хто найперший дотелефонується, той квиточки і отримає.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, я нагадую вам, що чудовий фільм з Бредом Піттом, тобто з Бред Пітт там знімається, Джеймса Белмонта грає, також там собачка Одін, серце звіра вже з учора в усіх кінотеатрах Києва, і у нас є щасливчик, який почув, послухав і найперший дотелефонувався. Пане Артуре, олю-олю-олю!
2: Алло-алло, добрий вечір!
1: Доброго вам вечора, пане Артур! Скажіть, чи любите ви кіно так, як люблю його я? Ходите в кіно?
2: Дуже сильно люблю.
1: Скажіть,
2: тому й телефоную.
1: Логічно. Скажіть, як ви відноситесь до Бреда Піта? Ну, як до актора, як до чоловіка? Чи подобається він вам?
2: Подобається як актор, дуже гарні ролі виконує і вміє, і майстерно виконує свої ролі. На будь-якій ролі він відігрує просто неймовірно.
1: Боже, я бачу, що ви в захваті від Бреда Піта. Скажіть мені, будь ласка, з ким розділите захват від фільму «Серце звіра»? З ким підете на цей фільм?
2: Піду знайомою, вона якраз любить і Бреда Піта, і домашніх улюбленців, тому запрошу знайому свою подругу.
1: Як звуть цю щасливицю?
2: Господи. Дарина.
1: Дариночка. Чудово. Скажіть ще мені, будь ласка, пан Артур, чи є у вас собачка? Чи, може, хочете собачку? Чи була, може?
2: На жаль, немає, але я думаю, що після відвідування цього фільму я обов'язково заведу собі домашнього улюбленця.
1: З язика зняли, як кажуть у нас в Україні. 100%. А ще хай Дарина і ви беріть великі платочки, такі простинки цілі. Бо якщо ви любите собак і хочете їх завести, то вам буде з чого поплакати. Я вас вітаю, я і Радіо П'ятниця даруємо вам 2 квиточка на «Серце звіра». Всі в кінотеатри.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Дмитро Барвінкове. Вітаємо Тетяну Олександрівну з днем народження! Бажаємо міцного козацького здоров'я, кохання безмежного та жіночого щастя. Село Моквин, Рівненщина. Пан Олександр, передаю привіт для своїх доньок Ані і Анастасії, які зараз в Бельгії. Добрий день, улюблене Радіо П'ятниця. Хочу привітати свого сина Давіда з днем народження. Бажаю йому щастя, здоров'я, щоб був щасливий. Ми його дуже-дуже любимо. Сім'я Волощуки. Це нам написав Артур з Франції. Місто Перевалочна. Пан Олександр, передаю привіт Дмитру Ришкову. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, що я вам бажаю? Якщо у вас вихідні, так як у мене, то я вам рекомендую не сидіти вдома. Їдьте на дачі, їдьте в село, їдьте кудись, де травичка, де грибочки. Зараз люди продають кучу грибів, навірно, по всіх селах вже гриби є. Або ходіть в кіно, або, як я, йдіть в театр. Я завтра до театру, наприклад, іду. Тобто, проведіть якось з толком ці вихідні, щоб ви наповнювались чимсь хорошим, добрим і теплим. Якщо ж працюєте, хай праця буде легкою. Я вас обіймаю. Я кажу вам до понеділка. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським,
2: дієтична добавка. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Нове місто. Нова мрія. Шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська вдарили по офісній будівлі в центрі Києва. Там загинули щонайменше четверо людей, є постраждалі. Серед них дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також, за його словами, у Шевченківському районі через ворожу атаку постраждали люди, пошкоджені медзаклад та інші цивільні об'єкти. Росіяни від самого ранку безупинно атакують Київ безпілотниками. Вранці внаслідок ворожого удару загинув 14-річний хлопець у Печерському районі. Крім того, росіяни завдали удару по будівлі Вищої ради правосуддя. Там теж постраждали люди. Робота установи поки що неможлива. Країни Європейського Союзу погодили умови виділення понад 6,5 мільярдів євро на підтримку України через Європейський фонд миру. Як повідомила голова дипломатії ЄС Кая Калас, 900 мільйонів євро спрямують на навчання українських військових у межах місії Євросоюзу. Ще мільярд євро використають для спільної закупівлі військової техніки. Решту мають компенсувати країнам ЄС витрати на допомогу Україні. Частина держав уже заявила, що спрямує ці кошти безпосередньо на підтримку нашої держави. Наступальна операція Сил оборони України в напрямку Лимана на Донеччині триває. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цьому напрямку є позитивні результати. Водночас про наступне стратегічне завдання українських військових можна буде говорити після завершення нинішньої операції, зазначив президент. Раніше речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубо повідомляв, що російські війська намагаються встановити контроль над Лиманом, аби використати місто як плацдарм для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ. В Києво-Печерській лаврі найближчими днями почнуть монтувати консерваційне укриття над Успенським собором. Храм у червні пошкодив російський безпілотник. Як повідомив гендиректор заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, кошти на роботи вже виділили з резервного фонду. Захисна конструкція має вберегти пошкоджений дах від опадів та інших погодних впливів взимку. Найбільше від удару постраждав дах собору, пошкоджено близько 80%. Повноцінне відновлення храму може тривати до 2 років за умови стабільного фінансування та безпекової ситуації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дрімбаєв, Драмбаєв мчить до воріт. Це один із найшвидших гравців УПЛ і не забиває зараз Драмбаєв. Повз ворота пробиває. Фантастичний момент у меншості створює черкаський ЛНЗ. І зараз підключення лівим флангом Дениса Кузика. Він отримує передачу, і Кузик пробиває по воротах різних, парирує. Знову ЛНЗ у меншості знаходить можливість завдати удару в площину чужих воріт. Невертон підходить виконувати цей 11-метровий удар на Педріньо. І він реалізовує цей 11-метровий удар.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: It's my life! 26 вересня. Готуйте яскраві образи, буде гаряче. Легендарні хіти 80-х нульових, танцпол до останнього треку та атмосфера справжньої дискотеки. Збирайте друзів, відпускайте всі справи і танцюйте так, ніби завтра вихідний. Початок о 17-й. Побачимося у Fields Garden ВДНГ. Fields Come Your Way.
4: За використанням фонограми.
8: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
9: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Може, хто знає...

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
5: My flight secret. J'ai qu'un coup, ça entra. Sous belle marche, tu devrais me fêter. Fêter les coquettes.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати Біоритм на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: Цього вересня
6: ти найцінніший мій скарб.
5: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
6: Ти вернешся додому.
5: Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
7: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
8: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
10: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: Рокшато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Донеччині розширили територію примусової евакуації родин з дітьми. Як повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації, евакуація стосуватиметься окремих населених пунктів Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. Відповідне рішення ухвалила обласна влада через постійні російські обстріли. Також на Донеччині створять новий пункт для евакуації цивільних. Влада закликає батьків не зволікати та подбати про безпеку своїх дітей. Офіс Генерального прокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження екс-генпрокурора Руслана Кравченка. Перевіряють, як його оформлювали та чи могли обставини поїздки призвести до порушень, повідомили в прес-службі відомства. Нагадаю, Кравченко вирушив до Парижа 13 вересня нібито для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас його імені у програмі слухань не було. Після завершення відрядження він не повернувся до роботи. В цей період президент Володимир Зеленський звільнив його з посади генпрокурора і призначив виконувачем обов'язків Антона Ковальського. У застосунку «Резерв Плюс» з'явився новий спосіб авторизації через дієпідпис. Якщо функція вже доступна користувачу, на екрані входу з'явиться кнопка «Повійти через дію». Після натискання система перенаправить до застосунку, де потрібно підтвердити вхід за допомогою дієпідпису. Як і раніше, авторизуватись в «Резерв Плюс» можна через «Bank ID». Аби увійти через дію, потрібен активний дієпідпис. Створити його можна в застосунку за наявності ID-картки або біометричного закордонного паспорта. В Офісі президента України заперечили, що Київ домовлявся з Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу двох північнокорейських військовополонених. Раніше президент Південної Кореї заявив, що Україна нібито порушила домовленість про конфіденційність. За його словами, цю інформацію не планували оприлюднювати через можливі ризики для безпеки. В Офісі президента України натомість заявили, Київ повідомив лише сам факт передачі військових, але жодних деталей не розкрив. Там також заперечили існування домовленості повністю приховувати цю інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: ветеранів. Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: Три дні музики, шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
2: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
3: Все одно я круче.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Друзі, привіт! Сьогодні п'ятниця, а отже час поговорити про новинки кіно, шоу та серіалів, перегляд яких хочеться розділити з найріднішими. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Сьогодні в нас одна з найочікуваніших прем'єр року, навколо якої ходило багато чуток. Адже кожен новий фільм «Дісней» – це вже подія, яка збирає навколо себе багато обговорень. І як ви вже, мабуть, здогадалися, сьогодні говоримо про фільм «Ваяна». Що ж цікавого нам презентував «Мишиний дім»? Розповість про це Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ».
3: Друзі, привіт! Ти правий! На «Ваяну» чекали. Про це говорить факт, що трейлер лайв-екшену зібрав 182 мільйони переглядів за перші 24 години. Це другий найкращий результат для трейлера ігрового фільму «Дісней» в історії, поступившись лише тизеру «Короля Лева» 2019 року – 225 мільйонів переглядів. І третій показник серед усіх трейлерів, випущених у 2026 році. Прем'єра фільму відбулась 10 липня 2026 року, через 10 років. Ну, добре, 9 років, 7 місяців і скільки-то там днів з моменту виходу оригінального анімаційного фільму 2016 року. Очікування підживлювала і сама франшиза. Анімаційна «Ваяна» 2016 року зібрала у світовому прокаті понад 600 мільйонів і стала найбільш переглядуваним фільмом в історії Disney Plus із показником 1,4 мільярда годин. А сиквел подолав позначку в мільярд доларів і становив рекорд відкриття для анімаційного фільму у світовому прокаті. Тож, живе екранізація виходила на екрани з величезним запасом глядацької довіри та цілком закономірним ажіотажем.
2: А давай нагадаємо історію «Ваяни», бо це вже наша традиція – розповідати про що кіно.
3: Ваяна – донька вождя племені, що живе на Полінезійському острові. Дівчина відчуває поклик океану, який обирає її, щоб повернути серце богині Тефіці. Це могутній артефакт, викрадення якого багато поколінь тому призвело до прокляття, що поступово знищує острови. Дівчина вирушає в дорогу і зустрічає напівбога Мауї, колись могутнього, а нині послабленого і зарозумілого героя стародавніх легенд. Дорогою стикається з чудовиськами, підступними духами та випробовувань. Ця історія і для дітлахів, бо вони бачать неймовірно яскраву та захопливу казку. І для підлітків, і дорослих, бо ця історія надихає не боятися йти за добрими мріями, не здаватися і вірити в себе.
2: До ролі Мауї повернувся Дуейн Джонс, вірно?
3: Так, і його знову, як і в мультфільмах, озвучує Олег Михайлюта або Фагот.
2: Але на відміну від Джонсона, йому не треба носити перуки.
3: Так, волосся Скелі стало мемом в інтернеті. Коли доньки Джонсона вперше побачили тата в образі Мауї з пишною перукою, реакція, за його словами, була доволі показовою. Перші хвилин 10 вони просто розгублено на нього дивилися. До речі, актор зізнався, що найважчим у підготовці до фільму для нього були не фізичні навантаження, а хореографія до музичних номерів. До речі, за словами Джонсона, образ Мауї частково натхнений його рідним дідом, легендарним самоанським реслером і вождем Пітером Майвія.
2: А хто зіграв Ваяну?
3: На роль Ваяну у відкритому кастингу Дісней подали заявки понад 32 тисячі претенденток з усього світу. А перемогла 17-річна на той момент австралійка Катерін Лагайя, для якої ця роль стала повноцінним кінодебютом. Її батько, до речі, зіграв капітана Тайфо в другій та третій частинах «Зоряних війн». Зйомки випали на випускний рік навчання. Тож Катерін доводилося поєднувати зйомки з дистанційним складанням іспитів. Один з іспитів з англійської мови вона здавала прямо на знімальному майданчику в перший день зйомок – у трейлері. Катерін Лагайя зізналася, що має особисту дивну фобію – до текстури бананів, особливо розм'ятих. Джонсон, зізнавшись про це, влаштував їй жарт просто на майданчику. Обмастив собі долоню бананом і простягнув руку для звичайного вітального потиску. І Катерін про це навіть не здогадувалась, доки не потисла руку. Джонсон зізнався, що це було входження в образ. Ось такий він напівбог. Ще трішки цифр. Для зйомок було виготовлено близько 150 версій серця Тефіці та понад 20 версій магічного рибальського гака Мауї. Зокрема, посилену версію, здатну витримати повну вагу Двейна Джонсона, полегшену версію для трюків та версію з тріщинами і внутрішнім підсвічуванням. У фільмі волосся Ваяни змінювалося аж 30 разів упродовж сюжету. Знімальна команда підбирала окремий образ під кожну сцену. Залежно від того, наскільки героїв настроєння вимокле. Розтріпалися чи готувалися до церемонії. Для фільму пошили понад 2000 костюмів вручну. І жодні два з них не повторюються один в одного. А бюджет фільму склав орієнтовно 250 мільйонів доларів. Це один з наймасштабніших ігрових проєктів Дісней за останні роки. 10 років тому Ваяна навчила ціле покоління йти за мрією. І продовжує це робити. Тож обов'язково вмикайте і дивіться фільм «Ваяна». І, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001501.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на Радіо П'ятниця. Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця, чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Радіо П'ятниця.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 20 вересня відбувся матч 7-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Елензе». Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Було декілька вирішальних моментів, де одна і друга команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: А ось удар Педріньо! Ось і заміни! Педріньо! Який же м'яч забиває 10-й номер «Шахтаря». Ось це повернення після травми. Дейзакі! Витягує м'яч Лудвіє з-під поперечки власних воріт після удару і ще одного молодого 19-річного бразильця Ізакі. Ну, Шахтар увійшов в кураж, так, те, що називається. Талес, гравець зовсім не основний, у цьому сезоні забив двічі, а у нас третій м'яч проводить Шахтар. Ізакі залишає свій автограф у воротах Елензе. Ізакі відзначається взяттям. Куражиться зараз бразильця, святкуючи цей забитий м'яч.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями, опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм, вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс, вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода, без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
2: А з будинком що збираєтесь робити?
1: Нове місто, нова мрія, шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег». Дивись вже тільки на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

відключим телефон, сховаємо слова в зізнаннях напівтон, розпалить наш вогонь.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра, 26 вересня, на півночі мінлива, хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вночі 6-11 тепла, вдень до плюс 15-20. На півдні тепла і переважно суха погода, нічна температура 9-14 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 тепла. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вночі опуститься до 6-11 з позначкою плюс. Вдень очікується 14-19 вище нуля. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, уночі 9-14 вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 16-22. У центральних областях субота буде переважно сухою, хоча місцями небо затягуватимуть хмари. Вночі 7-12 вище нуля, вдень 15-20 за Цельсієм. У Києві день буде хмарним, вночі температура становитиме 9-12 вище нуля, а вдень повітря прогріється до плюс 17, плюс 19.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.
1: Я б раніше була зла, бо не мала препенди. А тепер я сама стельна зі своєї банди. Ой, припи, припи.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.